nafiq ni rek la dan man mujj fi la ni dan mujj motax yalla ne sunnatullahi fi alladhina qalu min qabl al-qurtubi munasanna allah azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa az'arani